nachtland sonder grense of tyd en 'n ewigheid ver van die son, van die son.

skimmen, gewikkel in jasse. Verskans in die winde van ijs. Daar is skimmen met kiste soos tasse. Vol drome gepak vir die reis.

0: Middernachtland
1: sonder grense of tyd
0: en 'n ewigheid ver
1: van die son, van die son.
0: En 'n ewigheid ver van God.